0: Taku taku.
1: Taku taku.
2: Kau ihan parangin.
0: Hohi pera. Hohi pera.
1: Hohi pera.
0: Mate kai.
1: Mate.
0: Kai.
1: Kai.
2: Kau ihan parangin.
0: Wai Maori.
3: Robin, kau ihan parangin.
0: Wai Maori.
1: Wahi Maori.
0: Wai Maori.
1: Oh, wai Maori.
0: Wai manuka. Wai.
1: Wai
0: manuka.
1: Mahuta.
0: Manuka.
1: Wai mahuta.
0: Manuka.
1: Pahuta.
3: Okay. Pahi.
0: Takuta.
1: Takuta.
0: Hau ora. Hau ora. Hau ora.
1: Hau
0: ora.
1: Hotaka.
0: Hau ora.
1: Hau runga.
2: Okay, pahi.
0: Pinua.
2: Mate
1: pehewa.
2: Mate pehe.
0: Wai ariki.
1: Wairangi.
0: Wai ariki.
1: Wai ata.
0: Wai ariki.
3: Oh, well.
1: Wai arani.
0: Riki.
1: Arani.
3: Rikapai. Kua he ngara. Kua he ngara. Hika ma. Enoho korua. Enoho. Kapa enoho. Tēnā rā wātu korua. Hika ma. Nā reirai wā mai ki te tātou. Etahi o ngā tangata kāri i paku e kei roto i te wāhanga whiwhiwhi. Me te wāhanga hea te aha, karau te mohu mehe mea, kai te mohu ki te whakabahi ngā taringa. Ueno. Utoni mai, huama, āmuri ake ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi, nā reira kau ara, e tawhiti te haere. Nau mai, hoki mai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihi ana kia koutou e te tīmā tuarua na te pai o māmahi whiwhiwhi e te wāhanga kia hati ahau. Kāri ko atu. Engari e wāma he wāhanga no kai te hāre he tau tohe tohe te mahi. Kia ua tu tātou ki te wāhanga e kia nei ko tohea te kupu. Ko te whakatau ke aroho mai ko te kōrero i tēnei wiki he iwi tangi weto. Te iwi Māori.
4: Seka.
1: Seka.
3: Nā reire, kai tēnei taha te taha whakaae. Kai tēnei taha ku te taha whakahe. Ka timata ki te taha whakaae. Kai a koutou te wāpānia.
1: Ka hāwha.
5: Māori mā, ko tō koutou iwi, he iwi tangi weto. He hawi mōheo ai. Ko te waiata, ka whakaakona ki ngā kōhungahunga, au tamariki e ono, ko tipu ake roto i te ao o te kōhanga reo. Tahi rua e toru roi mata whārima. E hia ke ngā roi mata ka māturu tenu, ka maringi, ka mohio tātou he iwi, whakatairanga i tēnei mea i te tangi weto. Ho mai pūte e te kāwanatanga. E ora ai taku reo e te kāwanatanga. Aha ko he arero tōku, hei kōrero i tōku reo i heke i ho mai aku tūpuna. Ho mai
2: te pūtaya ki au.
5: Kōrero. Whakahoke mai taku whenua. Ko pātara tērā e tangi weto ana mo te rironga ona whenua o rangiriri o he ake o he ake. He o tātou tangi nei ki e rā āhuatanga. Kua riro, kua riro.
3: Kua riro.
5: Tēnei wai, e tangi weto ana koe mo te iti o tō pūtea e whakawhiwhi ana ki a koe i tō mahi. E hoa, koe tehi tamariki poni poni i te ao i Awherika. Kare paku kai, kare paku aha. Tangi, tangi, koe ra te mahi, ao te pō, pō te ao. Bim.
3: Kia ora, bim, ai. A pai ki te taha whakahe.
0: Anei te tangata, anei te tangata.
6: Tēnā koutou e tīwi pō he he nei. E mohio ke ana koutou, e hara te iwi Māori i te iwi tangi weto. He iwi whawhai, he iwi pakanga ke te iwi Māori. Kāre tangi mo te rironga o ngā whenua, kāore i tangi mo te rironga o te reo, i pakanga ke, i whawhai ke, i haere ki ngā whenua, ki reira pakanga ai ki te kāwanatanga, ki te krauna, ki ngā hoi o te krauna, i noho rāne rātou ki te tangi, kāo, i haere ke rātou ki te pakanga ke heke, he toto. Ko ngā āhua o te tangi weto, o te tangi weto, i heke mai ke i o koutou whakapapa Pākehā. Koe rā te take, e tangi ana koutou. E hara i te mea, i heke mai ngā Māori tēnei mea te tangi weto. Ko te Māori e kore e tuohu, e kore e tangi.
3: Mai te pai hoki.
7: E tangi ana rā koutou, te iwi Pākehā e.
0: He iwi tangi weto koutou. I riro waku whenua, wē, wē,
1: wē.
0: I patoe mo te kōrō Māori.
3: Ka hiri ki te hikoe.
0: Ka hiri ki te hikoe. Hākoe koru te kautau noi hoto pakeke. Wē, wē, wē, wē. Kārehe moni hei whāngai aku tamariki.